ina klena di zide. Zozom de na founi omi la kpo, ebe pa ki ama den te pi ama ton le karton ami. Scotch ya sa eni scotch de kene tre nwa mfona le do kwe si yo, ebe gan le ve do me le ne, ebe vitu kwi chan le, mi ame kotre na gwa gan gan wa mi a di mone. Ni non si esi tobri de mak nou e den tobe nyi, mi la kwa le go ome, e le super masu ame kona ya ou de ge kremo, bado na ti nto tenbe evapore chan le mi la kpo. Ni la kpo jagobe ni non si esi to ke me sukre mou evapore ale gano yigo goro gwere me. Ebe babla kwen kwen sukre to ke nyi kilo de kabe kwen kwen me toa chan ele. Ni la kpo me nou yo kwa to bakbo vafyo si ome keke mou le super masu kudo. Alimentation générateur de Sia de Bol et Togo ni Bank Pataji, Chago a Edo Chocolat, Wawo, Kola Son, Odo, Ti, La Nonu, et la Pedro Nitsu, Le Gos, Ubo, Mentonto, et Nina Menwede, et Nyone de Vikwa, Megan Rupata. Le Miama Sio, mes super machos, mes amis, la Kwa fromage, la vache qui rit, ni la Kwa Kakot, Kwa Ke, Ebe Grama Lofan, et des gangs, ni des Kwekwe Meto. Ni la kwa sadin milo, sadin keita, sadin jumu. Juma egba ni yeye ke vadwa siya mia. Sadin nyonde benye lon le me adodo me to. Hame hame nto, ni oso lan ulia esu nan gozan. Ni oso gangan, en wala kwa gangan lopon lopon ame ton. Non to kwa chan di la jo, ami adodo le di. Ur maro e nye ami mak nyonde. Ebe vegetale, ebe tume sol to le ke ni la koro nou di la doze le kare. Ke ni ta maton ni tarika. Lina tune sol toa festival be nou la si ame mak nou de yoni. Ni la kwa ebe molu onwen glik glik ilwa tombe kpekpe meto. Ebe sardine le. Ebe la kwa ebe nyenon si esi tok balo. Evapore keme sukle mlo kengwe. Ni la kwa ebe kpekpe kilo de ka sukle toa. Ni la kwa ebe te hane festival mant le. Festival freze. Do teto le kengwe ebe gbalo chan le govi kugo gan le na ho. Festival be mayonnaise ay so vitu kwindi kaka yi gandhi. Festival do chocolat wawo ko sodo nati e govi kubo gangle na webe tune somba mia. Ni la kwa do mudi la duze le kale ke li ta le kagba kudo li ta maton le ne. Nou yo kwa ta ne midi la si le kwekwe me super manche le kwekwe a mi mado po makbo. Star cafe ni kofi nton to kola sodo ti la nwe la nou zono non le dogbo. Star cafe a ebe gangle ebe vedomile ebe vitu kwichan. Elle a si ome, elle a gman vo vo vo o di. Vitago badjo a le koto e jina mi be yo de ami yeye de to ke le nye Vitago re pen pen ke mag ba podi nye ave sunde kudo. Mi a baba di vo na mi si be santo anene o. O gboso dome no ti konan wa alia e klo ya chape chape wa agba zeme be no kodo nti wa e no ten ten ya. No li li Vitago blanko do di kwa. Onto la kpo e dado na zereka e nti ba zembe no obu na zereka. Ami adona agbaze mena mento chamu tina agbaze ntina melano dazo mlamlamlo. E nou yo kpata keki wan Vitago badjoa be yo de do godo miya untine miya raya miya kon la mesen. E ye ne miso ebe yo aplea. Vitu kuyan yo le sebe djen ve pepou yebe dozna. Koto kwa me veye gantwa ye djan mene pepou yebe dozna. Ni la kwa ya koto ku ameni. Vitago badjoa be ke lele ke yo de Vitago blanco toa huwa koto li. E ya enyi kola to ki myanto mi jisi kola gbe mumu eno nesi. E gba le wo ebe do blanco atyan le wo do si gbe le ke de toa nya ona do nene. Ne Vitago be mwova le yami yo wo. Nyambi yo Vitago pomade blanco ta le wakbo alo kukwa le wakbo. Yo bag bande pia ele ablogan me mou jiji do asfoza be teryon. Ni la po kana yo le 90-09-39-86-10 kwa mi la genje yo di bo bwede yo la va livre agman nan mi le fisi afike ni, ni le a. One team enye aha Afrika tode ke yo so magbe vovovo so dabe kwe nan do nou sou ntibe waten wa nou nou sou me. Ni la po high speed e chan enye nene ba hake ati dede yo so we. Kekwe nan do nou sou okudo nyon nou patanti nenye be mi chaka anga me veyo wa. E la o minwede ne mingi nou sou wa. E mingba tafwi abotwe anu do glume vivi inti alo dos e nou sesene nou sou vime inti yo. Nyanu idasi inti e ye devyu konkodo pe wenyo a mi yomi makasi inti yomi magogo into chon. Nyame koleji wanti mkudo respida mi yole 91-55-51-70 di kwa milasi. Enu me koko o pe o le na monu popo tugbeje o
bene watemu aho tutudo.

0: bevila.
1: Weku wewa.
0: A foto wo keke kuto wo emo kuto wo mi huvi ku hugan kuto wo mi kula nu kudo mumo zozonuti eye mi asosia wo do dawo gome mi ton kuku wo mi blabelenti wo mi note kapopo koko le fonadi ne mi ahe nyanto wo umo zoto kote ofwe agbegan mi nodo to umo zozon kwe nyawo le kanale femdi le yaw da ogbe.

0: ono to ahwe no ahwe to si gbale kengle na mi je nkoni ni ami la ho pastor abayuvo pnb be doji poto e be do to gami anto mi je si pndb produit o e verse ro do ami ya wa wa mi la gba kan se ni ka pastor wezon a ho mi
1: a pa mo fon
0: le vio de
1: le vio fon ni de
0: ni so be do
1: ni so wonder
0: le ko ele ya
1: mi da pene mau mi to mon ko ya di mi dogbo na radio na fm mo toro lo pata mo to dare
0: kanal fm
1: kanal fm mo toro lo pata mo to dare de ji mo dogbo na mi
0: enyo toro to kan o je be mi se gbedo na mi o enyo pastor aba enya ko he ba na mi egbe
1: o dare de sile ke mi anto mi nyene na na le sonde de to mo ya mo le enti amo le zama na le vla voilà ba agba koto ijina o
0: le
1: nuanti donc a pnb pour moi noir bonus me dormi ke mi se dare asia me mi se dare con pharmacie o mi se dare supermarché o mi se dare boutique o me togo to le zama yenti pour mo gbavaro bena ma wa kasen na o kudo ne me dormi manti ela ba mi de jesi bena amagado fle dormi ka ke vo o me nya azanzan a me do ple nu kenti o ple do anu manti ko ozane do mo nya bagba ona nu bubu o ken gba me do nto chon le a o me se po manu abonus pen be am konto ta po vo wa chon le togo ni gba ya ji donc a mon popo ni to e bena a me si a me ke le togo ni gba ji le konye san le kanal fe me mo ya ji ga popo ya me a mo je ma ko to e ji na o bena po manu abonus pen be a anyi domi de ke e wona do si de ka atike ona don deke domia ona doro enu ka omono po manu abonisa e wona nu ko patani ni abi allo infection manu panaria enu etwa ezoe mawa de le jafoku ka klesiwa de oso le sovone vioya nu ko patagbeni abi manu kwa po manu abonisa e dutuno donc ane mani be le lefia kwe mani be le kaklak be siwe le so poma nwa bonus ma le se gwiji te kwe anyi de kwe hon agwe to te kwa. La kwa fi maja kuna ikpa kwa abia chan kakang keke ven keke tonne le kwe iji le don kwa abia e le kuku vwema. Kudo ame ko pata do koko me kuhe mani be koko amyon le minye fwene o e tonne o alo e nana o dena hwa. Poma nwa bonus ane le le bene le le de, nu, le le de minye fwene de dodonu deke otro deke otro na le de gloire le considérable considérable ton domea le la po dododo pe kuda mo ko nto chan minye fo fiona o parce que ko kwa mo po tono over no gbe du gali a lo gbe du adelan nu ko po gbe rona koko na o kwa na le gbe du pe le po na bo minye fo fiona kwa po manu abonu sa ile lo la le bena anoza abere ke ke o na prevention ale bena no ko kwa ngba ba ho no ngba ba no po dono ke ngba ba to za zan donc a po manu abonu sa ye ke nyon a me ko pata do infection me ku ke le nyon me ma donc ane ma ni be le do ku ke le nyon me ni be infection ma nye le po dono abi le nyon me wa ne le so po manu abonu sa ile de ne nyon me la po be la le bena nyon me no ke abi manu mo kwata la de da e mi le gbogbo mo na amako nyi vi no wa no ja gbo wa so po manu abonu sa wa se no black kushi na bebe vio e yi wa no de mi nye fo ku nyon vi me no de vio ale bena de vio ngba ba do manye mo ku ke alo wa ba do abi mo ku ke ngbo mi ba na gbagba je mu to ka na le nkonye se le nyi vi no kwa po manu abonu sa so ka o tre ma de de vio do o tre ma de kwa evo la no sine na gbe le sine vo kwa la se don la mo ne kle kle kwa a de na ta mo ne a de na minye fo ne a de na nyon vi mo ne kle kle kwa bo la kwa bo vi wa o fine to ne ma nyi be le nkonye se mo nyi be mi ami so a ba na mi amo vi e ye de vi a mi di ba abia ne ku na de vi a ka ba po manu abonu sa e ko mi a se no do abia ne ne ne mo vi ma po manu abonu sa o di do ne cha le ekpe ku do nu ko pata nyi akota a kotam veyam a lo veto me veyam ke mi yon abe anjin. Ne ma nyibe nou mo le nfo dono kwa po manu abonu sa ye. A lo wa le duna nou, ne le duna le danati. Po do hlana le nou ke ye. Do ma hime ina nou go do nyu ido wa. Po manu abonu sa la di done. E la dene minye fe. La kwa bo bo ne le dati ya po do hlana wa. Ne le de minye fe le di do e zande kwa la kwa bo la tongo nye nye kwa bo. Po do me kwa la fo. A lo la inu go do la de nou go la de gaze nye le kwa. Po do me la fo.

0: Mi wẹ ni yan pila na se dodo ya jodao brandao yao dagba kudo fidao gbeso na kusu gade kakudo efana gave minti blaton nyame lako mi la pe du na hehao hasoseo nya kakando oto o la de nome na mi kito kito
1: nu popo de diji ko gande le miapo ki ko la si ye pe diji ye be miapo togo ne fa e miapo nkogbe de de nyon han watem ayedi e wa devine togo vi de
2: siade afi enu so tote le kwa nonu o chan do la tote 50-50 e janyi
3: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nou vo ke mia no neon
4: désormais mia o se ke ni togo tobe sia mi ma o se ke ni le esku agbeto
5: afi ke mi le fiare mi da si adire o be politique won ne mia ke mia kman konu ke mi le dia
6: ke nou om le yon e do ale yin go do me do ale gba
7: do ke mi le wa mouni e do ala de vine 14 de yo e do la de vine ame poto keken en ami globe mia opposition ke mia no donne mia porte voa
8: amo gamle wasio le ko la o bene no ikonjia don gba soga o jan ola da donao emi le yo be ami assurance be yin o ona voa assurance ke be yin o be wa we na me sia me me ko un do ga o jan jiru ra be ya we no
9: emi je nya defione nya nya no vio to go to ku do e du ko to be to artisan be do o e ni ko le produire a
10: mi ko fi ko mi nko le a mi ko fi ko mi ngbo do mi le agbe to be jina be nya mu kekere ka kun keke ve be yen be si agbe be nya e
11: ehian be soho wa no do to mu table how me
12: tori ko pe a e do la abun do la social be yin ebe e la school e la odo e la mo romi
13: de vio be tutudo ko la hole school o a lolo be do da si chuchu bon to be yin
14: e ba tozu business a me a chala so be e be ta o pnd
15: mo le chemeji me ne du de anyo le du me vio gbo ne agbagbe a le togo vio gbo
16: do la pompo anti fa fa be nya ba no tole enu me no
17: e si anyo donc ntia enu bada bada po e a mo le wo egbe
18: media ko wa yo media independent gbo to bu de ka ve
19: Le ministre, Kopono, de Girono, et Sibenya, Kudo, Aru Kubenya, Roti, Tedonia, Anti, là, son gouvernement, avec Pompo Kudo.

Mila yi gbefan de deo di nan mi. Ne watem so dodo doto amene nyonu obe vovo le Afrika be wedo hope ku Afrika be zogbe di be duo me. Ke ye di dudwa do le ka, de ka obi gwa kudo zoko popo obe e gajra rope zodonu no pe ke kpona dodo wawo kunko yi be nyongbo le kwekwe ron ti me gwa kudo zodonu no pe ke kpona so heo be enyogbo kametete be enyogbo union des chambres régionales de métiers UCRM olewo yoyo ne tutudo fade na nyonu be dokwisi nono eyantia nyonu vitogo vyo sibe akpere ka lo fa ton ne ne ko le nuvu allo omu isukulu wa wa wonti o so dodo ya so dade do Dodoa ou dani koroji be ekol de la chance. Be taroji nwe nyibina, wa troa si le mteten gwa kudo e do obe nwonti na me kola kpo gome le mea. Wa troa si le wabe monu kpo kpo nti sona do wawo gwa kudo nko yi. Na mteten ke le wamea be dedede go alebina, wanto wanyi sodu ne wado kyo to tutudo ado duede ke ola ono. Eye tutudwa la no so wetri ton so e wetri amaden le alozen vovovo ome. Ke wwa dodwa e kasi so henyo nu vyo ke ye omte mi isuklu yinko alo isuklu abato ete do mozi alo ame komu isuklu kponto chon wa. Ke yo la nonu do onu adodwe be watem so yinko ne wano wado kyo si le gabe e nya ome. Tutudwa wa Ola nwezi le dope vovo ko la tena le kebe tutudo yo lea. Eye, eyantia, wona tutu gbonto a. Ela nwezi le lome kwebe gbagla gangon me gran lome. E do kewe kan wona yo wa. Enyi, tela nyonu benu toton. Afrika nyonu benu toton. Merceri nou ko kwa ta kante la do wawa. Broderie et nous tata kachachan katata do awudibe nonome o e da popo kudo da wowo perik be wowo esthétique kun mejajaro na me esthétique makeup be akpadi esthétique gba kudo fesu kwa fo be wowo ke wan wan wetri abin keke adingwadi